0: container.
1: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Høstkampanje hos Fridenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Fridenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må leite, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
5: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg er Trøng.
2: Jeg er Trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Bor med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
5: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Veden under med en tarfun vedmaskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden med Ariex varmere, får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå er vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.
7: Slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Fire hjul til butikken. 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Oss hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Veden, onda med ei tafun vedmaskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice, eller se utvalget på haugmaskinservice.no.
3: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremagården. Vi møtes som alltid på Kremagården.
4: Hva for en artist tror du det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, gokart for to fra gokartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
5: God kveld.
4: Jeg er Trøng.
5: Jeg er Trøng.
4: En bensindriver.
5: En bensindriver.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Gul container! Fire hjul til butikken. 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Veden, ondame etter fun ved maskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme I verkstaden med Ariex varmere, får du raskt opp temperaturen. På Saugermaskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haugermaskinservice eller se utvalget på haugermaskinservice.no.
4: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud I butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremagården. Vi møtes som alltid på Kremagården.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide. Før tider enn ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
3: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Døra lettes igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut, eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndekontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
7: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Veden under med ei tarfun ved maskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden med Ariex varmere, får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: I bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. Donald Trumps ferske pressetalsperson Katie Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder i USA.
1: Under sin første pressebriefing i Det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt om hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen i. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever imidlertid at advokater kinesiske statsborgere, noe Zachariah ikke er. Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
0: Reporter André Ødeby. Bodø-Glimt gjorde nok en Champions League-bragd da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra i går. Trener Kjetil Knudsen godt fornøyd med eget lag.
2: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Vi kommer til store sjanser og skårer. Jeg synes ikke det er noe å si på at det er Glimt som til slutt drar hjem med 3 poeng.
0: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: en gul konteiner. Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerne.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til Abba, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. President Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland på et valgmøte I Arizona I går, la han skylden på fake news.
2: You know, they took a lot of heat from the fake news back there. They said, what a terrible way to talk about Greenland. This is terrible. Remember, they thought I was going to send my military out to attack Greenland. I wasn't.
1: I Mexico har dødstallet etter det tropiske uværet Rachel nå steget til 8. Fortsatt to personer savnet, og både hæren og marinen fortsetter letingen, opplyser meksikanske myndigheter. Bodø-Glimt gjorde nok en Champions League-bragd da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra I går. Trener Kjetil Knudsen godt fornøyd med eget lag.
3: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Jeg synes ikke det noe å si på at det Glimt som til slutt drar hjem med 3 poeng.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og en mann I 20-årene dømt til 60 timers samfunnsstraff etter flere voldsepisoder utenfor en bensinstasjon på Moa. Mannen hadde drukket en halv liter brennevin og ble funnet skyldig I vold mot en kvinne og en mann. Han også dømt for 2 tilfeller av skadeverk. Ifølge Summersposten må han I tillegg betale drøyt 20 000 kroner I erstatning og oppreisning. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Frem mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn innskriver Sunnmørsposten. Og flere vittne forklarte seg onsdag I Sunnmøre tingrett om den alvorlige voldshendelsen på en brakkerigg I Ulstein I mars. Et vittne hevde å ha sett begge de tiltalte mennene delta I volden og beskrev hendelsen som svært brutal. Fornærmede ble senere funnet alvorlig skade og ut av stand til å svare. Mannen I 30-årene har erkjent straffeskyld for alle tiltalepunkt, mens mannen I 40-årene nekta straffeskyld, melder Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp I sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet. Temperaturen holder seg stort sett på 11-12 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Still og rolig denne torsdagsmorgenen, lite bil akkurat nå, og du en av deg som på farta, kjør forsiktig og ha en fin, fin torsdag. Riktig god torsdag, 15. oktober. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, og vi har en innholdsrik dag foran oss, for vi skal selvfølgelig fortsette I sporet med trafikksikkerhet. Og I dag så det Nordvest Redning som tar turen I 8-timen, og så skal det handle om rock'n'roll og

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om stort sett nedbør gjennom torsdagen. Det blir først litt byge, og så vil det være perioder med litt oppholdsvær og regn om hverandre, før det blir en del nedbør igjen i ettermiddag og kveld. Så alt i alt en våt torsdag i vente, med en del vind her i Ålesund, laber bris fra sør-sørvest, og temperaturer stabilt på 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Torsdagen har begynt å rulle og gå, og det er litt aktivitet på veiene, men litt tidlig å melde morgenrush. Det dukker vel opp om ikke så alt for lenge, men enn så lenge veldig fin flyt i Sunnmørstrafikken, i hvert fall ifølge rapportene. Men husk, du kan gjerne være mine øyne på veien, sånn at hvis du kommer over noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 71159.
2: Velkommen til tredagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på Santere. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt, hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Klokka den 7:59 denne torsdagsmorgenen 15. oktober, og vi skal, når klokka passerer 7:30, høre ifra Frank Victor og Heidi ifra henholdsvis B2B Arena og næringsforeningen i Ålesund-regionen, som sammen skal sparke i gang nok en ringaksjon her på Sunnmøre i dag. Som vanlig går pengene til TV-aksjonen. Mer om det altså når klokka passerer 7:30. Nå Sam Smith.

0: Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og en mann i 20-årene er dømt til 60 timers samfunnsstraff etter flere voldshendelser utenfor en bensinstasjon på Moa. Mannen hadde drukket en halv liter brennevin og ble funnet skyldig i vold mot en kvinne og en mann. Han er også dømt for to tilfeller av skadeverk. Ifølge Summersposten må han i tillegg betale drøyt 20 000 kroner i erstatning og oppreisning. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og flere flytter ut av fylket enn innskriver Sunnmørsposten. Og flere vittner forklarte seg onsdag i Sunnmøre tingrett om den alvorlige voldshendelsen på en brakkerigg i Ulstein i mars. Et vittne hevda å ha sett begge de tiltalte mennene delta i volden og beskrev hendelsen som svært brutal. Fornærmede ble senere funnet alvorlig skadet og ut av stand til å svare. Mannen i 30-årene har erkjent straffeskyld på alle tiltalepunkt, mens mannen i 40-årene nekta straffeskyld, melder Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og litt og sørlig liten kuling opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyge. Temperaturen den holder seg stort sett på 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Torsdagen den er godt i gang, og morgenrøsje begynner så smått å røre seg denne torsdagen 15. oktober. Det er mange som er på vei til jobb, og la oss holde litt avstand til hverandre i trafikken, så skal du se at alle kommer trygt fram. Klokka den har passert 07.30, for å si det pent, og i dag skal telefonene virkelig få kjørt seg når næringslivet på Sunnmøre samler kreftene for en god sak. For 12 år på rad arrangerer B2B Arena Ringedunad i forbindelse med NRKs TV-aksjon, og denne gangen så har de fått med seg næringsforeninger i Ålesund-regionen sammen om å få inn penger. Årets TV-aksjon den går til flyktninghjelpen, som skal hjelpe mennesker på flukt fra krig og konflikt med å bygge seg et nytt liv og få et trygt sted å bo. Og med oss i studio så har vi Frank Victor Sjøl og Heidi Nakken. Riktig god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Frank Victor, dere arrangerer altså ringedugnad for 12. år på rad. Hva har disse dugnadene bidratt med gjennom året, og hvor mye har engasjementet betydd for TV-aksjonen?
2: Ja, nå jeg kanskje ikke rett enden til å svare for TV-aksjonen da, men også har jeg holdt med det i 12 år, og TV-aksjonen er jo veldig flink til å plukke ut de virkelig gode formålene som virkelig kan gjøre en forskjell for de som trenger aller mest. Så at det betyr mye for tusenvis av mennesker, både i nød og i andre vanskelige situasjoner, det er jo ingen tvil om. Men så betyr det også mye for de som får være med som en på disse dugnadene. Det har jeg sett mange en gang. Når vi oppsummerer og ser egentlig hva som er klart sammen, så har det kommet både tåret og det som verre jeg har sagt. Når han kjenner på den følelsen av å forene litt krefter for deg, så er det vanskelig.
0: Og så har dere nylig inngått et samarbeid med næringsforeninger. Fortell litt om det.
2: Ja, det, jeg husker ikke helt hvordan det kom i stand, men det er litt tilfeldig og veldig gledelig, for det, jeg har holdt på med dette her nå i 12 år, og så tar jo dette her tid som med alt annet opp i en hektisk hverdag. Og oss levende under et sånt motto med god alene best sammen, så når Heidi og deg ytter ønske om å være med og bidra, så var det kjempepositivt for oss, og jeg tror det dugnaden nå fremover, når vi gjør dette her i lag, blir enda bedre.
0: Vi må nesten slippe til Heidi også. Velkommen til det, Heidi.
3: Takk for det.
0: Hvordan ser du da på samarbeidet med B2B?
3: Jeg tenker at her må vi forene alle gode krefter og de som jobber med å gi altså når vi kan gi næringslivet en mulighet til å bidra så bruker jeg å bidra. Det jo folk som er opptatt av å ja, rett og slett få bidra til de som trenger det. Så jeg tror det blir et kjempepositivt samarbeid. Det har vært det til nå, så håper vi at resultatet blir deretter.
0: Men Heidi, årets TV-aksjon går til flyktningshjelpen. Kan du fortelle litt om årets aksjonsmål og hva pengene konkret skal brukes til?
3: Ja, altså jeg tror det det treffer jo spikeren i år. Altså det jo mer krig og konflikt i verden enn det har vært på lenge. Og det veldig mange folk som på flukt både internt fordrevne i egne land og i naboland. Og spesifikt så går pengene både til direkte nødhjelp, altså telt over hodet når du ute på flykt, men også hjelpe folk å starte livet sitt på nye plasser, i små enkle hus, ha en plass å legge ungene sine om kvelden med tak over. Så vi jo helt ned på det aller mest nødvendige for de som trenger det aller, aller mest. Og det tror jeg ekstra godt å kjenne på når vi ser hvordan ja, nyhetsbildet vårt for tida, så tror jeg det vi har godt av å kunne bidra med litt. Det litt lammende å ikke kunne gjøre noe når du ser nyheter.
0: Absolutt. Frank Vinkto var jo inn på det, Heidi, at det har vært litt tåre opp gjennom årene når det på en måte sett hva det klart å få til. Når du nå går inn i det som tolket som din første ring i dugnad, og når du på en måte kommer ut på andre siden, tror du at du også kommer til å kanskje bli litt emosjonell når du på en måte forstår hva du har vært med å bidra med?
3: Om jeg har grene når jeg ferdig, det kan jeg nesten garantere. Jeg faktisk veldig lettrørt. Nei, men det godt å få bidra. Jeg tror det bra for folk sin psykiske helse å få lov til å gjøre noe, for vi sitter og ser på så mye elendighet, og det gjør oss litt sånn matte og kanskje litt sånn, ja, fortvilte. Så det å få lov til å strekke ut en hand, og det å få lov til å gjøre noe konkret, og en vet at de pengene skal dit jeg skal, så ja, jeg ser ikke vekk fra at det blir en emosjonell dag.
0: Men Frank Viktor, dere har jo vært med på dette før i B2B Arena, så nå tenker jeg du skal få lov å fortelle oss hvordan dette her egentlig fungerer i praksis, og hvem som egentlig bidrar på ringedugnaden.
2: Ja, det egentlig ganske mange. Oss engasjerer jo sånn i utgangspunktet våre egne medlemmer, både i B2B Arena og i næringsforeninger nå da, så nå har vi oss en veldig god gjeng som skal samles ute på Atlanterhavsparken. Så det jo en bidragsytter som er sjette året som huser oss, og ikke bare stille med lokale, men også spandere en deilig god lunsj og kaffe til de som bidrager. Så rammen der jo kjempeflotte. I tillegg så når det leverandør av konsertsystemet leverer lyd, og det rett og slett fordi at vi også har en liten minikonsert med jo Mia og Nøringsett. Og det jo også for å gi litt ekstra til de som er med. Helt klart. Ordføreren blir der og ønsker velkommen, og ja, så det ganske mange som bidrager da. Så ringer korpset, sekretariatet, der kommer folk fra TV-aksjonen, og så ikke minst så jo det næringslivet selv da.
0: Men noe som kanskje veldig så viktig å få fram jo egentlig det at, for nå sitter det sikkert noen som jobber i næringsliv rundt omkring i Ålesund og på Sunnmøre som lurer på, ja, men hvor tid er det dere har tenkt å ringe med da? Hvor tid begynner telefonene å jome rundt om på Sunnmøre?
2: Ja, oss møtes jo der ute allerede klokka 12, og da er det litt instruksjoner, litt taler og velkommen og så videre, og så etter en god lunsj så begynner vi å ringe precis klokka 1, og da holder vi på i 2 timer. Og tidligere år så har vi oss samlet inn både 300,000, 400,000, 500,000, 600,000 kroner på 2 timer, og så vet jeg ikke helt hvordan jeg legger lista i år, men å se et sånt internt mål her om å slå Molde hvert år, så det jo viktig oppi all veldedighet at oss også har en sånn sunn kniving med nabobyen.
0: Ja, det bidrar jo bare til mer penger, det sånn jeg ser det. Og helt til slutt, Heidi, det noe du har lyst til å si til lokalt næringsliv da, her på Sunnmøre, nå som dere går i gang med årets, eller snart går i gang med årets ringedugnad?
3: Ja, jeg håper jeg blir med å vise hvor rause og fine folk de er. Og så det jo sånn, vi rekker rekker ikke å ringe absolutt alle, så det ikke, om vi ikke rekker å ringe til akkurat det, så er det, kommer det til å være VIPs-nummer overalt, og en plass du kan få være med og bidra. Så la oss vise deg at dette her bryr vi oss om, og så, som sa Frank Victor, da, det gøy å slå mål der, så vi skal ikke undervurdere det.
0: Sier hun fra Vestnes. Ringedugnaden, den foregår altså i dag mellom klokka 12.30 og 14.30. Det er så til alle som driver med bedrifter her på Sunnmøre, ta telefonen når gjengen ringer. Heidi Nakken fra Næringsforeninga og Frank Victor Valder Austrand fra B2B Arena, tusen hjertelig takk for besøket, og masse, masse lykke til med årets ringedugnad.
2: Takk for det. Tusen takk.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Så til sportsnyhetene, og etter at Viking fikk et poeng hjemme mot Bayern München på tirsdag, følte Bodø Glimt opp i går og slo like så greit Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold skåret det neste målet 7 minutter etter pause etter innlegg fra Sondre Auklend. Og Erling Braut Haaland tok kapteinsbindet i andre omgang og skåret 2 mål da Manchester City forsøkte å snu en 0-3-fadese mot Paris Saint-Germain i Champions League. Haaland nikket også i tverliggen, men kampen den endte med 4-2-seier til PSG. Ellers venter Real Madrid en 3-4-3-seier over Roma i Champions League med 3 mål i sluttminutter. Liverpool slo Lask Linz 6-3. Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. ÅFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener ÅFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: På veden, ungdame heter fuen ved maskin. Og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Personer som lekker opplysninger om amerikanske militæroperasjoner burde skytes, det sa president Donald Trump under et valgmøte I Arizona. En anonym kilde skal angivelig ha gitt journalister tidspunktet for amerikanske angrep mot iranske atomanlegg.
2: In the old days we used to shoot leakers, you know, when to me they're the scum of the earth. The leakers are the scum of the earth.
1: Donald Trumps ferske pressetalsperson Kate Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder I USA.
3: Under sin første pressebriefing I Det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen I. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever I midlertid at advokater kinesiske statsborgere, noen Zachariah ikke Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
1: Reporter André Ødeby. To personer ble drept I et russisk luftangrep I Ukraina I natt. Angrepet skjedde I regionen Dnipropetrovsk, sørøst I landet, skriver guvernøren på Telegram. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. Oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44%. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggere og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og en mann I 20-årene dømt til 60 timers samfunnsstraff etter flere voldsepisoder I og utenfor en bensinstasjon på Moa. Mannen hadde drukket en halv liter brennevin og ble funnet skyldig I vold mot en kvinne og en mann. Han også dømt for to tilfeller av skadeverk. Ifølge Summersposten må han I tillegg betale drøyt 20 000 kroner I erstatning og oppreisning. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp I sterke kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterke kuling på kysten. Etter hvert går regn over til regnbyet. Temperaturen holder seg stort sett på 11-12 grader gjennom torsdagen.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Like før klokka 08.00 ble en fotgjenger truffet av en bil på Moa I Ålesund. Vedkommende skal være oppegående og har gått inndørs for å komme I ly for regnet. Den involverte bilen kjørt inn på en parkeringsplass, og hendelsen skal ikke medføre trafikale problem, opplyser politiet. Begge de involverte venter på stedet til politiet på plass. Og så har det kommet melding om to biler som involvert I en trafikkulykke I Stokksund I Herøy. Det var til sammen fire personer I bilene, men politiet melder at det virker som de ikke skal være alvorlig skadd. Veien sperret på grunn av kollisjon. Det altså Stokksund I Herøy. Det har vært en trafikkulykke med to biler, og det medfører trafikale utfordringer.

0: først og fremst, hvordan ser en helt vanlig arbeidsdag ut for dere I Nordvest Redning?
1: Ja, det veldig forskjellig. Det ikke en dag som lik, og det jo litt av det like med jobben, at det utrolig variert. Så når jeg reiser på jobb, jeg vet aldri hvor jeg havner eller hva jeg kommer bort I.
0: Men hva slags oppdrag dere ikke oftest ut på da?
1: De tre vanligste vel starthjelp, vel kanskje det aller vanligste. Og så det utlåsing, og så det punktering. Det vel de tre vanligste.
0: Men det hender jo også for eksempel at man har motorstopp. Da må jo dere kanskje til pers. Hva sier det av alle årsakene til at bilen vår stopper?
1: Nei, det også kan være ganske variert og veldig vanskelig, og det kan være alt fra en multirem som røker, det vil si dynamoen slutter å lade, og ja, så det kan være ganske mye rart.
0: Men det sånn at det folk, når jeg ringer dere, sier at om det liksom at det punktert, eller om det har... vi har et motorstopp eller hva det nå enn skal være at jeg ringer og tenker liksom at det nesten uansett hva det skal være så dette fikser dere, kan ikke dere bare komme og ordne det har dere litt sånn urealistiske forventninger til hva dere kan fikse?
1: Ja, noen har jo det da det, uten tvil og det klart du kommer til en havarist og det nesten ingenting igjen av dekket og der lurer på om vi kan fikse det på stedet så ikke det så enkelt
0: Nei, det kan jeg se for meg at det, i stresset så vil man gjerne bare få ting reparert her og der, og så kjører og går igjen. Men at det ikke går, det har jeg forståelse for. Men om det handler om punktering, eller om det handler om motorstopp, eller om det handler om andre ting, det mye av det dere ser som kanskje kunne vært unngått hvis bilisterne hadde vært litt flinkere med vedlikehold og forberedelser før kjøreturen?
1: Ja, en del av det, absolutt. Nå går vi inn I en periode der det dekkskift og sånt, og da handler det om dette med etterteite hjulbolter, og sånn at du slipper å miste et hjul, og at du teiter hjulboltene med rett dreimoment og sånt. Da.
0: Og så vet jo man ofte at man sier at man har man skifter dekk, og så ser man liksom at nå begynner disse vinterdekkene mine å bli litt slitt, og det samme egentlig når du bytter til sommerdekk. Men tenk, det holder en sesong til. Ser dere ofte at det kanskje det, rett og slett slitasjen på dekket grunnen til punktering?
1: Ja, det kan skje, ja. Absolutt.
0: Vi var jo litt inn på det. Vi går inn I årstid der været skiftet ganske raskt. Hva vil du si de største utfordringene for bilisterne på Sunnmøre nå når vi går inn I høstmørket og vinter?
1: Nei, altså nå på din tida når det begynner å bli kaldere, så jo kanskje dette her med starthjelp. Altså, det blir kaldere, det blir mindre strøm på batteriet. Og spesielt hvis du har masse småkjøring og sånt, så ikke alltid bilen klarer å lade opp 12-volts-batteriet. Og det veldig mange, altså folk som har elbil, faktisk ikke alle som klar over at det 12-volts-batteri I de bilene også. Så ja, ta seg en langtur I ny og ned, eller kjøp en batterilader, det kan være en god investering.
0: Men hvis batteriet går flatt, så det I hvert fall en ting dere greier å kickstarte på stedet.
1: Ja da, det går ganske greit.
0: Vi skal ta litt av pause, Finn, og så skal vi straks komme tilbake med mer spørsmål, og da skal vi snakke litt om hvordan vi skal håndtere situasjonen hvis uhellet ute og vi trenger hjelp av han Finn og resten av gjengen I Nordvest Redning.

0: Finn Refsnes fra Nordvest Redning er med oss denne torsdagsmorgenen. Og hva gjør du dersom bilen stopper langs en trafikert vei og bilene fortsatt suser forbi? Det litt det vi skal ta tak I nå, og vi kan starte med et konkret eksempel, Finn. For la oss si at jeg kjører langs veien, og plutselig stopper bilen eller et eller annet gjør at det her er det stans. Hva det første jeg bare gjør?
1: Nej, du bör ringa till vägjälp raskast möjligt, gärna genom försäkringssällskapet. Eller du kan också ringa direkt till Nordvast Räddning och så får vi lagt upp en jobb till det då. Hos en av våra aktörer får vi köra för alla.
0: Men ser du gärna sånt att det klart det vill ju gärna att också ska vara på 5 minuter men det är ju kallt I tillfälle. Och då alltså av det så kanske man står lite ugunstigt eller en sån trafik säkerhetsmässig. Nödblink varseltrekant är det liksom något man må vara raskt ute med eller hur ser du på det?
1: Ja, det är viktigt. Och hvis man går ut av bilen har på sig när gule refleksvesten som skal ligge I bilen. Enkelt I tilfelle så kan det være greit å bare sitte I bilen, hvis bilen stopper I en tunnel, for eksempel.
0: Men denne redningsvesten, refleksvesten, som du nevner, altså, opplever du at folk flinke til å ta på seg den, når det står for eksempel I morgen eller kveldsmørket om høsten, at det, og de venter på dere, og de ute og setter opp ting, at det de bruker den vesten?
1: Ja, faktisk. Jeg ser det ganske ofte at folk flinke å ha på seg det.
0: Du var litt inn på det. I tunnel så bør man kanskje sitte I bilen og vente. Men hvis man står ute da, det I bilen det lønner seg generelt å bare oppholde seg hvis man venter på veihjelp?
1: Ja, det kommer veldig an på hvor du stopper den og hva situasjonen da. Men sånn som I en tunnel, og hvis det veldig trafikert med høy hastighet og det, så tror jeg vil ha bare satt I bilen.
0: Og så du dette, jeg var litt inn på det I sted også, dette med å flytte bilen. Altså, du tenker kanskje at nå må jeg få komme med liksom, ut av kjørefeltet og sånn. Det også å anbefale? Kan det kanskje egentlig skape litt farlige situasjoner, altså hvis bilen ikke helt 100%?
1: Ja, veldig ofte så klarer jo man ikke å flytte bilen på egen hånd, altså hvis du har fått motorstopp eller noe sånt, så må du I tilfelle ha hjelp. Og, men altså folk blir, altså hvis bilen stopper I morgenrush eller noe sånt, så folk blir gjerne veldig stresset, det ser jeg veldig ofte når vi kommer dit da. Så det kanskje ikke alltid folk tenker så veldig klart og sånt da.
0: Beholde fatninga når uheldet skjer, rett og slett. Vent på hjelp får vel være en liten pekepinn, Finn. Og så opplever dere sikkert at folk gjør jo ting I beste mening som kanskje egentlig mot sin hensikt, eller kanskje I enkelte tilfeller også direkte farlig.
1: Ja, det klart man ser ganske mye rart da.
0: Har du et eksempel på noe som du vil bruke til akkurat det?
1: Jeg kan ikke komme på noe for
0: det. Nei, da dropper jeg det spørsmålet bare. Ja. Men hvis bilen havner utenfor veien, for nå var vi litt inn på dette med at det skaper kanskje litt kø, man skaper litt sånn utfordring, man står I veibanen og så videre, men hvis man så uheldig å kjøre utenfor veien, heldigvis ingen som blir skadet I uheldet, men bilen står utenfor veien, hva det noe spesielt man må tenke på da?
1: Nei, altså det noe bare å melde fra, og det, altså hvis bilen helt ute av veibanen, så jo ikke noe fare sånn da. Men hvis det et hinder for øvrig trafikk, så jo det veldig lurt å si frem det, for det, når vi får et oppdrag, så pleier vi alltid å ringe til alle kunderne, og da for å få informasjon om hva som har skjedd, og hele situasjonen. Og det veldig viktig å si frem sånne ting, da, hvis bilen står farlig til og sånt.
0: Og så det kanskje noe med det at det litt informasjon I forhold til hvordan bilen står, altså I forhold til terreng og sånn, kan det kanskje også være greit for dere å få informasjon om?
1: Ja da, absolutt. Og veldig ofte så vil vi gjerne ha bilder hvis bilen kjørt ut for veien og sånt da. Men oftest kan det være misvisende det også, så det, av og til så det først når vi kommer frem på stedet vi vi ser hvordan det virkelig står til. Mm.
0: Jeg føler vi kan liksom konkludere nok en gang med at det, hvis man beholder fatninga, ring til veihjelp så snart som overhovedet mulig, og så svar på det dere lurer på, og gjør det dere sier, så tenker man er godt kommet egentlig.
1: Ja, det stemmer.
0: Men litt inn på dere hverdag igjen, Finn, fordi at det, dere har jo veien som arbeidsplass. Opplever dere at andre bilister oppfører seg I trafikken når dere står langs veien og jobber, for eksempel, med å hjelpe noen som har vært uheldig?
1: Nei, ikke alltid. Det, bilene suser forbi ganske nært og I rimelig høy hastighet, og det veldig ubehagelig. Står og jobber der og en bil suser kanskje maks en meter fra deg I 80 km I timen. Det ikke særlig.
0: Mm. Så folk må bli litt flinkere til å ta hensyn til at det ikke bare dere, men egentlig de som jobber I trafikken.
1: Det stemmer.
0: Helt til slutt, Finn, hvis du skulle gitt lytterne våre tre gode råd for å unngå å havne I en situasjon der de trenger hjelp fra Nordvest Redning, hva ville de tre rådene vært?
1: Nei, det selvfølgelig å sørge for å være skodd etter forholdet, at du har skikkelig dekk. Og ja, så jeg nevnte jo også dette med batteri, at jeg gjerne lad batteriet av og til. Og hvis uheldet skulle være der, så kan det være lurt å ha noe varme klær eller noe sånt I bilen. For det ikke alltid vi klarer å være der I løpet av kort tid. Spesielt nå om vinteren, når det blir en del utforkjøring og fastkjøring og sånt, så har vi så vanvittig mye å gjøre. Og da blir det en del venting. Vi gjør så godt vi kan, men vi rekker ikke over alt I løpet av kort tid. Da.
0: Ha varme klær I bilen, I hvert fall om vinteren, sånn at du kan få på deg det hvis du må sitte og vente, og så får man være litt påpasselig med å lade batteriet innimellom. Da det 12-volts-batteriet som du var inne på, Finn, som gjelder. Det gjelder også I elbiler, og så selvfølgelig da pass på at man har dekk som I orden og skodd for tida vi går inn I. Jeg tror det blir oppdrag på dere uansett hva vi har kommet fram til eller ei her, Finn, I tida som kommer, men forhåpentligvis så blir det ingen av det alvorlige slaget, og så får jeg resten bare si tusen takk for at du kom innom oss, og så får du ha en fin høst og en riktig god vinter når den tid kommer.
1: Tusen takk, bare hyggelig.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til torsdagsværet så blir det stort sett regn og det blir bra med vind, laber bris ifra sør-sør-vest, temperaturer på 11-12 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Like før klokka 08.00 så ble en fotgjenger truffet av en bil på Moa I Ålesund, men det var ikke snakk om alvorlig skade, og det skal ha gått bra med vedkommende. Heller ikke medført trafikale problem, men to biler har også vært involvert I en trafikkulykke I Stokksund I Herøy. Der meldes det om at veien sperret på grunn av kollisjon, men heller ikke der skal det være snakk om alvorlig personskade, men som sagt, der medfører fører det litt trafikale problem når veien sperret på Stokksund I Herøy.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne, og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og en mann i 20-årene er dømt til 60 timers samfunnsstraff etter flere voldsepisoder utenfor en bensinstasjon på Moa. Mannen hadde drukket en halv liter brennevin og ble funnet skyldig i vold mot en kvinne og en mann. Han er også dømt for 2 tilfeller av skadeverk. Ifølge Summersposten må han i tillegg betale drøyt 20 000 kroner i erstatning og oppreisning. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling, opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyer. Temperaturen holder seg stort sett på 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er meldt om en trafikkulykke i Stokksund i Herøy. Det er 2 biler involvert med tilsammen 4 personer i bilene, men det skal ikke være snakk om alvorlig personskade. Veien er sperret på grunn av kollisjonen, ifølge politiet.

Ray, where is my husband? Fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. 6 minutter over 8:30 har klokka blitt denne torsdagen 15. oktober, og I morgen så det duka for at vi skal trekke vinneren av kinokonkurransen igjen, og har du ikke meldt på kinokonkurransen, så skal du selvfølgelig få en mulighet til det nå. For spørsmålet vi vil ha svar på, det følgende. Hva heter den nye norske komedien med blant annet Hege Skøyen I en av hovedrollene som har kinopremiere I morgen fredag? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som stikker med gratis kinobilletter fra Odeon Kino I morgen fredag.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt stod for en ny norsk fotballbragd da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tok poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en marerittstart og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåring etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3 seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutta. Liverpool slo Lask Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballungun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så blir det stort sett en nedbør gjennom torsdagen. Det går ifra regn til regnbyer utover dagen, og stort sett en laber bris fra sør-sørvest. Temperaturene de holder seg på rundt 11-12 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Veien sperret I Stokksund I Herøy etter at to biler var involvert I en trafikkulykke. Fire personer involvert I bilene, men ikke snakk om alvorlig personskade. Så snart veien åpner igjen I Stokksund I Herøy, så skal vi informere om det. Men utover den trafikkendelsen, så skal det være fin framkommelighet på Sunnmørsveiene. Det har vært en innholdsrik torsdag allerede. Vi har hatt gjester I studio, Frank Victor og Heidi, som snakket om dagens ringedugnad I forbindelse med TV-aksjonen. Og så hadde vi han Finn Refsnes fra Nordvest Redning I starten av 8-timen, og ny gjest på vei inn I studio. Sam Asghari fra Momentum og Terminalen Byscene kommer for å snakke om Ålerock nå når klokka blir 9. Men nå, M2M. Everything you do.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Her er VG-nyhetene. Oljefondet må kunne investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen, mener utvalget som ble nedsatt av fondets etikkråd ble satt på pause. Utvalget som leverer sin rapport I dag vil beholde etikkrådet, men gi Norges Bank makten til å utelukke selskaper. Fredsprisvinner Navi Pillay fordømmer Donald Trumps verbale angrep på Norge og Nobelkomiteen. Trump kalte tildelingen en utslettig skamplett på Norge. Etter at Pillay fikk prisen, innførte USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Og Trumps dieselavtale med Russland slår sprekker I alliansen mellom USA og Ukraina, ifølge ekspert.
2: Avtalen et brudd på den felles sanksjonspolitikken og markerer et tydelig skift I amerikansk politikk, det sier NUPI-forsker Marianne Riddervold. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han føler seg sveket av Trump etter avtalen. Samtidig truer Trump med å slutte å dele etterretning dersom Ukraina ikke stanser angrepene mot russiske oljeraffinerier. Dersom det skjer, vil det virkelig eskalere, sier Riddervold.
1: Reporter André Ødeby. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. Oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den kraftige vinden I Ålesund natt til I dag førte til skade på pirbygget I Ålesund sentrum. Et vindu ble skadet og flere glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevågseide opplyser til Summersposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. April neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, det viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og flere som flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Når det kommer til torsdagen, så blir det en våt og vindfull dag her på Sunnmøre, med regn og sørlig liten kuling opp I sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig, med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyer. Temperaturen skal stort sett holde seg på 11-12 grader gjennom torsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: To biler var involvert I en trafikkulykke I Stokksund I Herøy like etter klokka 08.00 I dag. Det førte til at veien ble sperret. Der har det ikke kommet informasjon om at veien skal være åpnet igjen, som jeg har fått med meg I hvert fall. Så hvis du har informasjon om hvordan fremkommeligheten på Stokksund I Herøy etter at to biler var involvert I en kollisjon, så setter pris på en oppdatering. Da kan du sende den, eventuelle andre trafikkoppdateringer på Facebook eller ringe inn på 711 10 59.

0: Torsdag 15. oktober, klokka har passert 9, og det blir høy lyd, gitar og skikkelig rockestemning når Åle Rock vender tilbake til terminalen byscene neste uke, fredag 23. oktober. Etter en vellykket utgave tidligere I år det altså klart for Åle Rock volum 2. På plakaten finner vi blant annet The Dogs, som har opparbeidet seg et solidt rykte som liveband, og ikke minst vi finner også det lokale bandet Nidhogg, som skal vise seg fram på hjemmebane. Men hva det egentlig med Åle Rock som har truffet rockepublikummet I Ålesund, og hva har arrangørene funnet på denne gangen? Det skal vi få svar på nå, for med oss I studio har vi Sam Maskari fra Terminal Byscene. Velkommen og god morgen.
1: Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Du har jo vært her før, og vi har snakket om Åle Rock før, men det var så kjekt at vi gjør det rett og slett igjen, Sam. For Åle Rock tilbake neste fredag, 23. oktober. Dere hadde en utgave I mars. Hva var det som gjorde at dere bestemte dere for å kjøre på med nok en runde Åle Rock?
1: Først og fremst så mener jeg at

0: der Oldrock tidligere i år, for det var jo første utgave på terminalen.
1: Kanskje den viktigste tilbakemeldingen, som jeg tenker at dette en beskjed ut til publikum, det var, åh, der skulle vi vært.
0: Ja, det litt sånn typisk, at man sitter litt på gjerdet, og så angrer man.
1: Akkurat, så det jo poenget med å kjøre det to ganger i år, det at, ok, greit, så var det en testrun da, i mars, og det var fett, det kom masse folk, vi vil ha flere folk, vi har nå veldig mange band, som forrige gang, og det bare å kjenne sin besøkelsestid. Hvis du har klaget på at du skulle hatt mer rock i Ålesund, hvorfor dukker du ikke opp da, og så bør det skje?
0: Og så det at hvis man ikke har etterspurt rock, men kanskje blir litt nysgjerrig, så jo det ingenting som bedre enn å få opp til flere band på en og samme kveld. Og artisterne denne gangen som vanlig ganske spennende. Jeg tenker vi begynner på toppen, Sam. Der finner jo vi selvaste The Dogs med Kristoffer Skau på vokal. Hvor stort det å få dem til old rock?
1: Altså, nå vil jeg si at The Dogs har jo vært i Ålesund før, og gjort en fantastisk jobb med da, sist gang med Oslo S, mener jeg. Dobbel headliner. For oss i Ålerock så det jo helt rått, fordi The Dogs har sluppet en ny skive også. Så det et legendarisk norsk rockband med en frontmann som har mye mer fartstid i radio enn både du og jeg.
0: Det riktig.
1: Og som da spiller fra sitt nye materiale, og sikkert masse gamle klassikere også, som headliner Ålerock. Det blir kult.
0: Og så var du litt inn på det, dette med bandene som i mellomskiktet, som kanskje ikke selger ut terminalen på egen hånd, og ikke minst disse lokale rockerbandene, for det et bra lokalt rockermiljø i Ålesund. Dere har jo funnet plass til lokale Needhog, spilte jo på Tons of Rock i fjor, om jeg husker riktig. Hvor viktig det å gi plass til de lokale rockerbandene?
1: Altså når det kommer til akkurat Nydøk, så det jo ganske gøy, fordi de tar jo et skritt ned igjen fra Tons of Rock for å spille med hår hos oss, så det jo et privilegium for oss. Men nei, vi synes det jævlig viktig, hvis jeg lov å bruke det ordet i radioen.
0: I rock er det lov.
1: I rock er det lov. Det utrolig da, viktig å bruke lokale band. Altså for det første, fordi det fantastisk mye bra rockerband her, så vi har gjort en sånn, vi gjorde en sånn utlysning, det var da vi fant Nydøk da, til denne runden, men vi kommer til å gjøre flere sånne utlysninger om lokale band. Har du lyst til å spille Ålerock? Send oss en mail. Send en musikk.
0: Og så det to andre band som kanskje går litt under radaren for de som ikke så bevandret i miljøet. Det Chemtrails Oslo og Mandalay Lamas. Hva kan du fortelle om de to bandene?
1: Jo, her greia med Ålerock i år. Vi har fire band, og det fire forskjellige sjangre. Så det gjør det interessant, ikke sant? Vi har vært innom Dogs, klassisk norsk, hva kaller man det, er det Scandi på en måte? Og så er det Nidhøg som er death metal fra Vigra. Det ikke mye av eller så mye i verden. De høres som det fra sumpen i Florida, ikke sant? Men så har vi Chemtrails Oslo. De kaller seg selv Toilet Punk. Og du kan jo legge det du selv, altså egne assosiasjoner inn i det. Og så har du Mandala Lama som høres ut som Stones, bare enda mer syrete og rockete. Veldig tøft.
0: Det bare å glede seg. Ålerock er altså tilbake på Terminalen Byscenen neste fredag, 23. oktober. Og vi skal snakke mer om konseptet Ålerock etter en liten pause. Men nå så tenker jeg at vi tåler litt rock en torsdags formiddag for her får du musikk ifra The Dogs, Don't Let Me Down.

0: Det var hardslående rock det ifra norske The Dogs. Og The Dogs, de toppet plakaten når Åle Rock vender tilbake på terminalen byscenen neste fredag 23. oktober. Ifra terminalen så har vi han Sam på besøk. Vi har snakket litt om både The Dogs, Chemtrails Oslo, Mandalay Lamas og lokale Nidog som står på programmet. Dette er jo volum 2. Dere arrangerte Åle Rock for første gang på terminalen i mars i år. Åle Rock har jo vært et konsept som strengt tatt har eksistert lenger enn som så på gamle T2. Men for de som var der i mars og tenker nå gleder jeg meg til runde nummer 2, hvor mye blir likt og eventuelt hva er det som blir annerledes?
1: Altså jeg sier, dette er litt utenfor rockene, men jeg sier som Daft Punk, harder, bigger, faster, stronger, holdt jeg på å si. Det er det samme. Det er bare litt bedre. Og sånn kommer det til å være når du gjør en ting flere ganger, ikke sant? Og vi er jo nye i festivalgamet, sånn rett og slett. Men Åle Rock har som mål å bli litt bedre for hver gang. Og gi et litt annet tilbud i liksom spektret med sjangere. Så det er rock, men du fikk ikke psykedelisk rock som er Mandala Lamas forrige gang, for eksempel. Da fikk du Death by Unga Bunga og Hongemeng, som var mer i Doom og kanskje power, noen power-aktig muskelrock-verden. Nå er det noe litt annet. Så det er på en måte som å dra på et galleri da. Du drar på galleriet flere ganger i året, fordi det er forskjellige utstillinger. Galleriet er jo det samme.
0: Ikke sant? Og så har jeg litt sånn inntrykk av at det, dere holder liksom fast ved at det skal være ekte rock. Altså dere senker liksom ikke rockekvaliteten for å appellere til flest mulig. Dere holder Nei. Liksom på det.
1: Ja, det er ikke lov å gå med slips her, for å si det sånn. Det er, altså for all del, det må være ekte. Og det jeg tror, altså det er eneste grunn til at jeg får lov å jobbe med dette her, for jeg har jo ingen kvalifikasjoner utover at jeg liker rock veldig godt, og kan si til deg at disse bandene her, de stoler jeg på, og de skal vi booke inn her.
0: Men det er jo ikke bare en enkelt konsert som vi har snakket om, men det er fire band som står på programmet. Hvor viktig er det å skape en liksom, hel kveld og egen atmosfære rundt et sånt arrangement som Åle Rock?
1: Og her er vi publikumsvennlige, faktisk. Og det er det at vi innser jo at folk har jobb. Vi innser at folk ikke kan dra på rockekonsert hver helg. Det prøvde vi på T2. Sånn funker det ikke. Så heller en kavalkade, hvor det er flere band på en kveld. Altså en slags... Her er også et sånt pengespørsmål, fordi folk kan stille et spørsmål ved hvorfor skal vi betale, er det 599 da, for en konsertkveld? Nei, du tar en hel dag med fire band, ikke sant? Det er det ene. Nummer to, hvis vi gjør det 2-3 ganger i året, så samler vi all rocken på sånne node points, i stedet for å tvinge deg ut for å kjøpe deg et veldig dyr eplejus, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Jeg skjønner hvor du vil.
1: Hver eneste helg.
0: Men nå er det duka for Åle Rock volum 2. Det fungerte i mars. Har inntrykk av at det kommer til å fungere også i oktober.
1: Oh yes.
0: Men hvis vi ser litt fremover da, hvordan ser du for deg at Åle Rock kan utvikle seg videre?
1: Jo, jeg har jo en fast tro på at dette her kommer til å utvikle seg. Det jeg vil være litt forsiktig med er at jeg vil ikke at det skal utvikle seg sånn for mye, fordi corporate rock still sucks, ikke sant? Det er, la oss ikke gjøre det slik at det blir en festival, og nå skal ikke jeg badmouth noen, men det skal ikke ende opp med at Karpe headliner Åle Rock om 5 år, ikke sant? Det er ikke målet.
0: For da har du viska ut det som egentlig var grunnkonseptet.
1: Ja, og no shame til Karpe, dødsfete folk, men det er ikke rock'n'roll, og vi skal være rock'n'roll.
0: Så der svarer du egentlig på mitt neste spørsmål, for liksom, hva slags profil ønsker dere at Åle Rock skal ha? Og det er jo, jeg nevnte jo det tidligere, og du sier jo det igjen nå, Sam, at det som er viktig for dere er jo egentlig at rocken skal stå i fokus. Dere firer ikke på kravet for å appellere til massene. Det er rocken dere skal fremme, og det er rockepublikummet dere vil ha.
1: Det er rockepublikummet vi vil ha, men vi vil også si at er du interessert i rock, og du trenger ikke å sitte ned på Jeppes plateshoppet på Jukebox og gå gjennom rockesamling hele tiden for å være velkommen. Du er velkommen uansett hvem du er, så lenge du ikke har på deg slips.
0: Og så er jo dette her nå, jeg nevnte det vel også tidligere, det er en ypperlig anledning til å bli litt kjent med kanskje en annen musikksjanger, et annet band enn det du er vant med. Og det å åpne horisonten for ny musikk, det er ingenting som er kjekkere enn det, for plutselig så sitter du og hører på Spotify og så tenker du at nei, dette er ikke for meg, men så går du og ser deg live, og så får du et helt annet innblikk.
1: Alt, og nå skal jeg si en ting som kanskje shamer de bandene, men det er med største kjærlighet, for jeg spiller rock selv, alt er bedre live. når det kommer til den sjangeren der.
0: Ja, det, og det tror, jeg tror vi kan sette to streker under det svaret der sammen. Men tilbake til fredag 23. oktober. Hvis du nå skal trekke fram en ting da, som gjør at folk virkelig skal ta turen på Ålerock volum 2, hva er det?
1: Det åpenbare svaret jo den fantastiske line-upen med band. Men her kommer det sosial-antropologiske svaret mitt, og det at hvis du, hvis du virkelig har lyst til å finne et spennende miljø, nye mennesker og ha det hyggelig med folk en kveld I Ålesund, med folk som kanskje har sett litt skummel ut når de passerer deg med skinnjakka, dette den hyggeligste gjengen med mennesker du kan bli kjent med. Dette folk som tar del I en slags folkefest som samler seg rundt det lyspunktet I livet som rock'n'rollen. Så kom og få med deg fire forskjellige sjangere fra fire forskjellige fantastiske band I et sjangerspekter og ett. Ja, nå har jeg sagt det to ganger. Jeg bare så utrolig keen på dette her selv. Så kom.
0: Og så det litt sånn, jeg har lyst til å, altså det klart det en mye større skala, men det noe som, det blir sagt gang på gang, og du sier det nå, og jeg har lyst til å trekke fram, hvis du ser på for eksempel Tons of Rock I Oslo, det Norges største musikkfestival, der det band som, ja, det ser ut som ditt verste mareritt, og de som, I publikum kan også se litt skummel ut men politiet I Oslo, det har sagt det gang på gang det ingen festival som går bedre for seg, det mindre bråk, det mindre rus det skikkelig oppførsel og det tror jeg også litt sånn gjenganger I rockmiljøet og det kanskje litt viktig å si.
1: Jeg tror det viktig for folk som nysgjerrig på dette her altså, uten å kjøre selvproma jeg skal ikke si hva bandet mitt heter engang, men jeg bruker sånn hvit sminke I trynet og har blod I hele fjeset og sånn, jeg har en svigmor altså, det har gått bra, ikke sant så kom på terminalen og bli kjent og, og dette kan jeg snike inn som en liten reklame vi kjører nok en sånn liten sånn, bli kjent mingling pre-party før greia, tenker jeg jeg har ikke satt det I stein, men jeg tenker det spinner noen måttelig crew på anlegg og ta seg litt eplejus.
0: Sette stemninger, rett og slett Oh, yes. Og for å si det sånn, han samme kjekk og grei Nidhogg kjekk og grei Det også Chemtrails, Oslo Mendeley, Lamas Og ikke minst The Dogs Så du klar for en kjekk og grei Og hardt slående kveld på terminalen Så det bare å møte opp Fredag 23. oktober for All Rock Volum 2 Tusen hjertelig takk for besøket sammen
1: Takk for at jeg fikk lov å komme
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena
0: Vi går ifra rock'n'roll til regn, for det meldt om regn og regnby stort sett hele torsdagen. Det temperaturer på 11-12 grader, og fra morgen til kveld så har vi en laber bris fra sør-sørvest. Tidvis så kan det blåse opp til frisk bris fra sørvest her I Ålesund.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Her I Ålesundsområdet så har det gått ganske så greit for seg denne torsdagsmorgenen. Det var en fotgjenger som ble truffet med en bil på Moa like før klokka 08.00, men det medførte heldigvis ikke til alvorlig personskade, og vedkommende var oppegående og gikk inndørs av egen maskin for å komme I ly for regnet, og det førte heller ikke til trafikale utfordringer. Så her I Ålesund så har trafikken gått ganske så greit for seg. Så var det en trafikkulykke på Stokksund I Herøy like etter 08.00, men det skapte litt mer trøbbel for der var veiene sperret på grunn av kollisjonen, men nå så ser det ut som at det stort sett god flyt over hele linja.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brombil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. Klokka den tikker sakte, men sikkert mot halv ti. Da skal vi ta en aldri så liten lokal nyhetsoppdatering. Men nå så skal du få mer musikk. Og har hun Dagny en sang som passer til været denne torsdagen? Svaret på det er ja, for her får du Rain.

0: Den kraftige vinden i Ålesund natt til i dag førte til skade på pirbygget i Ålesund sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte den med et system der pasienter, beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover morgenen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyge og temperaturen holder seg stort sett på 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ser du noe i trafikken som kan være av interesse for andre, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 1059. I ettermiddag så skal han Jonas få gleden av å trekke noen vinner av bursdagspakken her på Radio Ålesund, og du kan fortsatt melde på kjent og kjære til bursdagspakken hvis du ikke har gjort det. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til telefonnummer 2199, og vinneren stikker av med en hel med premia levert av Circle K Moa og Circle K Digernes, Lamella, Myrstad Mathus, Delikatessen, Løvenvoll, JP Bilpleie, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Go-Kart Utleie Ålesund og sist men ikke minst Ton Center Moa.

0: gleden, unda med ei tafunværmaskin. Og kanskje rekker du en kaffepause òg. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haug Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå er vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt sto for en ny norsk fotballbragd da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tok poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en marerittstart og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbeltskåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3-seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutter. Liverpool slo LASK Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballungun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ja, godt gammeldags ruskevær denne høstdagen, torsdag 15. oktober, og det har regnet godt så langt, og det blir stort sett regn gjennom dagen. Etter hvert så går det fra regn til regnbyge, med andre ord, det kan bli perioder med oppholdsvær, men jeg hadde ikke gått utendørs uten regnjakke i løpet av dagen, hadde den i hvert fall med. Det tror jeg er oppfordringen å ta med seg for det været som venter. Temperaturen den skal holde seg på 11-12 grader i dag, og så er det meldt om en stort sett laber bris fra sør-sørvest her i Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problem akkurat nå på Sunnmøre, så er du på farta, kjør forsiktig, ha en fin torsdag.
0: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
1: Ny norsk komedie er det ventet på kino i morgen fredag med Hege Skøyen i en av hovedrollene, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett, hva er navnet på den nye norske komedien som har kinopremiere i morgen på Odeon Kino? Hvis du tror du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino, og som sagt, vinneren trekkes i morgen fredag.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp I sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover dagen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet og temperaturen den holder seg stort sett på 11-12 grader.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. Til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med I trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
4: Døra lett igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spelet. Rundt dere skjules I spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og I mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det haug kaldt og finne veien ut, eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.

Litt Elton John her I morgenshowet på Radio Ålesund. Are you ready for love? Og mer musikk skal du få. Det norske Delara som står klar med sin fantastiske fine låt. Sjelen har en fin

0: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solvåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover dagen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet og temperaturen den holder seg stort sett på 11-12 grader.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gi trøng.
4: Gi trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Så til sportsnyhetene, og Bodø Glimt stod for en ny norsk fotballbragd da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger I årets Champions League og sender laget opp på 24. Plass I seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tog poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tappte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en mareritt start og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av bana til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3 seier over Roma I Champions League med tre mål I sluttminutta. Liverpool slo LASK Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR I norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen I europeisk fotball. Han mener dagens varteknologi ikke holder mål og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballongun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevda fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn I avgjørelsen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp I sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover dagen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet og temperaturen den holder seg stort sett på 11-12 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump trekkes mot mektige og rike mennesker, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
2: Trump elsker og respekterer mennesker som Volodymyr Putin, det sier Zelensky i et intervju med Financial Times. Ledere som har sittet ved makten i flere tiår anser han som sterke, mener Zelensky. Han tror det en del av forklaringen på hvorfor han inngikk dieselavtalen med Russland. Zelensky frykter at nye avtaler med Russland vil gi mer penger til Putins krigføring.
1: Reporter André Ødeby. Fire av de fem som siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De fem ble pågrepet i går, siktet for å ha fakturert NATO-skip i norske havner for mye over flere år. Etikkrådet vil bestå, men det Norges Bank som vil ha makten til å utelukke selskaper. Det sier utvalgsleder Svein Gjedrem.
3: De skal gi risikovurdering, men det Norges Bank som skal beslutte virkemiddel, blant annet med bakgrunn i Etikkrådets vurderinger.
1: Også Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad og Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbassen og Saga Egmont representert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum. Et vindu ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: 11 grader og lett regn med laber bris. Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre i dag. Det meldte sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn i ettermiddag, overgang til regnbyer, som om det en kjempestor forskjell.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
6: Til tross for at det har vært litt trafikale hendelser i starten av denne torsdagen, så har jeg ikke fått noen nye meldinger om trafikale hendelser på veiene. Skulle du derimot vite om noe, send meg gjerne melding på Facebook eller Instagram.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
6: Riktig god formiddag. Klokken den har passert 11:04 denne torsdag 15. oktober. Så vi klarer å uttale det riktig. André i studio og klar med tidlig helg. Og i dag så tenkte jeg at vi skulle gå litt tilbake i tid til den gangen vi var unge, full av pågangsmot og kanskje ikke helt visste hva vi har byttet oss ut på. Vi skal nemlig snakke om din aller første jobb. For de aller fleste av oss har jo begynt et sted, kanskje du var avisbud, jordbærplukker, det jo veldig populært her oppe, butikkmedarbeider, oppvaskehjelp på en restaurant, kanskje du jobbet på en bensinstasjon, klippet plener eller hjelp til på en gård. Har du lyst til å vinne et kilo med karameller fra Norengro på Lærstad, så send meg en melding på Facebook eller Instagram. Hva var din første, aller første jobb? Og er det det du driver med i dag, så er det ganske imponerende. Nå skal vi få Kygo, og etter det så skal vi snakke om keiseren som fyller 35 år.

0: I 35 år så har Keiseren vært et samlingspunkt for musikk, all sang, dans og gode historier. Nå skal 35-årsjubileet markeres når Keiseren først fyller 35 år. Og det skal selvfølgelig feires skikkelig. Jeg har jo til og med selv opptredd på Keiseren selv, men med meg I studio så har jeg Caroline Larsen Myhre, som barsjef på Keiseren. Velkommen til oss. Jeg må nesten slå på lyden først. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Det var jo litt teknisk problem. Du, veldig kjekt at du I studio. Jeg pleier alltid, når jeg har et tema for dagen, så det din første jobb, så vi bare starter der. Husker du din aller første jobb?
1: Jeg så usikker, men jeg tror min aller første introduksjon til jobb, det var når jeg hjalp mora mi på Stormanskjappa med å selge supporterutstyr og sånne ting I min... ungdomstid.
0: Da gikk du rett inn I hjertet på en hver sunnmøring. Du, det ikke det verste jobben det, stedet supporterutstyr. Fortell oss litt, 35 år med Keiseren, hva som skal skje?
1: Vi skal feire på beste Keiseren-vis, med en solid tedans med han Idar Godø på podiet. Ja,
0: da må du nesten for meg som aldri har vært på noe som heter tedans.
1: Tedans, det rett og slett dagsfylla. På en sett og vis, vi åpnet tidlig på dagen, vi satte I gang livemusikk tidlig på dagen, vi har egentlig bare en hel dag med fest og moro og minnedeling og synging og gratis kake og kaffe til alle som kommer innom.
0: Det jo et veldig godt salgsargument, og Ida Gode jo en av de trubadurene som har vært og spilt på Keiseren kanskje flest ganger.
1: Ja, en av de, ja.
0: En av de I hvert fall.
1: I veldig mange år.
0: Ja, for dere har hatt mye, der mye livemusikk. Dere har også hatt stand-up, som jeg nevnte.
1: Ja, det fikk ikke jeg være en del av. Det var før mye tid, heldigvis. Men ja, vi har livemusikk 3 dager I uka. Hver eneste helg. Før så hadde vi det 7 dager I uka. Men så kom koronaen.
0: Det akkurat den ødela for ganske mye. Men denne feiringen, det altså lørdag 31. oktober.
1: Ja.
0: Og selveste Halloween.
1: Ja.
0: Ja, og det blir jo mye fest og moro på Keiseren I forbindelse med 35-årsjubileet. Vi skal selvfølgelig prate litt mer med Caroline etter dette.

0: Save Me Tonight der med David Guetta. Vi har besøk I studio av Caroline Larsen Myhren, som barsjef på Keiseren, som her I anledning 35-årsjubileum. Og nå snakket vi litt mens David Guetta spilte, for jeg prøver å huske for det, hvordan det så ut. For det gamle lokale til Keiseren, det jo det som I dag heter Brooklyn. Mm. Skal dere ha, og så har jeg forstått det at det litt det samme eiere, og det samme skal dere feire 35-årsjubileum der også?
1: Vi skal ikke feire der inne, men I anledning Keiseren 35 år så tenker vi å ta historien litt tilbake igjen I tid og starte med livemusikk tirsdager og onsdager inn på Brooklyn.
0: Ja, ja. Så da får de livemusikk hele uken?
1: Ja, 5 dager I uka. Så tirsdag, onsdag Brooklyn og torsdag, fredag, lørdag Keiseren.
0: Ja, ah, men da ikke noe grunn for å ikke ta seg en tur ut for...
1: Absolutt ikke. Det skal være veldig lav terskeltilbud. Det ikke så mange som tilbyr livemusikk I området I så mange dager I uka, så...
0: Og det gjør noe med stemningen?
1: Det gjør det. Det en litt sånn hjemmeskjært stemning med livemusikk, rett og slett.
0: Du fortalte at du har vært barsjef der I 12 år.
1: Jobbet der I 12 år.
0: Jobbet der I 12 år.
1: Ja.
0: Har du merket noen forskjell på ungdom for 12 år siden og nå?
1: Ja, så for 12 år siden så var jeg jo nesten ungdom selv. Det er forskjell... Det har gått litt opp og ned med ungdommen, synes jeg. Det var bra... Der oppfører seg fint alle sammen. Så klart det jo noen som ikke oppfører seg, og noen som oppfører seg, men sånn det vel I alle aldre, tenker jeg. Men så har du... Drikkekulturen har gått litt opp og ned mellom ungdommen, men nå ser vi at det på en måte kommet litt mer tilbake enn ungdom har litt mer lyst ut og søker sosialisering ute. Og
0: ja, og det jo veldig bra. Etter 2,5 år med korona, så var det kanskje på tide å få de ute og la de være litt sosial.
1: Ja.
0: Og da jo en trubadur på scenen en ganske god
1: Absolutt.
0: Motivator. Du, fortell oss litt mer om selve feiringen den 31. oktober. Du nevnte T-dansen med Ida Gode, eller Dagsfylla, som du så fint kalte det. Så da skjønte jeg jo hva det var. Hva mer som skal skje på denne dagen?
1: Jeg har laget til noen sånne små papirlapper som skal overalt I lokalet, der folk må skrive ned sine hendelser eller sine minner fra Keiseren. Første gangen de kom dit, gøy historie, hva de har opplevd, hvem de savner å se på podiet. Så skal vi samle inn alt, og forhåpentligvis så kan vi få det opp på en vegg, de som mest gull å ha. For det mye av historien til Keiseren vi også ikke vet om. Ikke sant? Det mange som sitter på noen skatter fra 1990-tallet som vi ikke vet om. Så...
0: Ja, kanskje jeg skal stikke inn om å si at jeg opptredde der I 98 og fortalte vitser om værmeldere på TV2 og NRK. Kanskje ikke det mest interessante, men jeg synes I alle fall å huske at det var en suksess. Da, Caroline, ønsker jeg deg bare et slett lykke til med 35-årsjubileet. 31. august, det starter altså klokken 2 til 5.
1: Vi åpner dørene 1:30.
0: 1:30, og så det livemusikk fra 2. Og så I tillegg til det så kommer jo Ida Gode tilbake igjen på kveld.
1: Vi holder dørene åpne fra 2:30 til 3 på natta.
0: Ikke sant? Så det et godt slingringsmål der, men hvis du vil ha gratis kake og kaffe, kom klokken 1:30.
1: Ja.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Velkommen til 3-dagers salg på Alltid Kremmagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud I butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
7: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørs Bunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Gul container!

hører på Radio Ålesund, André I studio, nettopp snakket med Karoline som barsjef på Keiseren, som har 35 års jubileum I Ålesund I 31. oktober. Invitert til T-dans, gratis kake og kaffe, og selvfølgelig Ida Gode som spiller opp til både dans og allsang. Jeg snakker altså litt grann om din første jobb, og vi hørte Karoline sin, det var å selge supporterutstyr, som var jo veldig patriotisk for å være på Sunnmøre. Min første jobb, det var faktisk som bud for en gullsmedforretning I Bergen. De hadde to filialer, en på Lagun og en I sentrum, så det var sånn 20 minutter mellom hver, og så reiste jeg da frem og tilbake med overraskende mye penger og dyre smykker, så det var jo egentlig helt sinnssykt og hadde det som min aller første jobb. Jeg har lyst til å vite hva din første jobb var. Send meg gjerne en melding på Facebook eller Instagram, og så trekker jeg ut en som stikker av med et kilo karameller fra Norengro på Lærstad. Chris Holsten skal få lov å ta over lyden her I det den klokken passerer 10:30.

Og fra Chris Holsten til The Pointer Sisters. Her Jump i det klokken 11:55 denne torsdag, 15. oktober.

0: Pointer Sisters der altså. Dagens eller ukens gjest, som jeg velger å kalle det I tidlig helg, Cornelia Melsæter, og det vi må ha gjort, det var fordi at hun hadde en skoleframvisning av Pinocchio I dag, så derfor så kommer hun I dag klokken ett, så ukens gjest altså fra ett til to. Men like etter tolv så får vi ny gjest I studio, og da skal vi snakke med den nye daglige lederen I Fuglefjellet.
1: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ja, hva vi kan si om vær I dag, bortsett fra at det vått og det mye vind. Det 11 grader ute akkurat nå, lett regn, lavere bris. Det ifølge meteorologene meldt sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn I ettermiddag, overgang til regnbyer. Vi får håpe at det regner litt mindre I ettermiddag.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ja, og til tross for at det var litt trafikale hendelser tidlig denne torsdagen 15. oktober, så har jeg ikke fått meldinger om noen nye. Det riktig nok, kan du bare ta dem med. Det på fylkesvei 670 I Sønderdal, så det bil som har kjørt av veien. Politiet skriver at det mulig hendelseforløp at bilen skal ha fått vannplaning for så havne I grøften. Og det kan jo være en grei info å ta med seg når det såpass mye regn og vått på veiene. Vær oppsatt på det. Har du trafikktips I løpet av sendingen, så send meg gjerne melding på Facebook eller Instagram.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Døra går I lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må leite, tenke kreativt og samarbeide, før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer, og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut I tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenninga starter I det døra lett igjen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Du hører på Radio Ålesund, klokken nærmer seg 11:55. Kan jo ta med at det ble jo sluppet 5 nye artister til Ålesund Live. For de som ikke har fått med seg det, så er det altså Kjartan Lauritsen, Zimmermann, Ramon og Maria Mena, og ikke minst Seb Ottesen, som kommer til Ålesund Live neste sommer. Der, så dermed har festivalen 6 artister på plass til fredagen i Skutvika. Nå skal du derimot få Donkey Boy her på Radio Ålesund, Flash of Light.

0: Så til sportsnyhetene, og Bodø Glimt stod for en ny norsk fotballbragd da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tog poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en mareritt start og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3-seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutter. Liverpool slo LASK Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballongun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevda fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Street Boys der på radioen i det klokken nærmer seg 10 på 12, og om ikke alt for lenge, rett etter 12, så får vi besøk I studio av Synne Seltveit, som ny daglig leder I Fuglefjellet. Men nå et liten reklampause.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Husker du følelsen av din aller første lønningspose, som det jo faktisk var den gang, ja, den gang jeg kan huske? Uansett, det jeg er på jakt etter er altså denne første jobben som du hadde som sannsynligvis ungdom, og det var jo mye mann jeg jobbet som i den tiden. Min første var vel å være bud for en gullsmedforretning, som var egentlig helt insane oppgave å gi en 15-åring som sov på bussen med verdier opp til 100 000 med seg. Og før i tiden så var det ganske interessant å se hvordan, kontra i dag, hvordan det var å få jobb, for i gode gamle dager så kunne du gå rett inn til arbeidsgiver og si hei, trenger dere hjelp, og så begynte du dagen etterpå. I dag er det ofte søknader, det er CV, det er tester, det er prøver, og kanskje du er heldig å komme til et intervju. Men det vi snakker om i dag er altså din aller første jobb, og hvis du vil fortelle meg hva din aller første jobb var, send meg en melding på Facebook eller Instagram, og så skal jeg trekke ut en av dere som stikker av med et kilo karameller fra Noreng Group på Lærstad. Heaven is a place on earth av Belinda Carlisle, så det må være på en frisbee-golfbane da.

0: Fuglefjellet er et produksjonsselskap som leverer film til veldig mange kunder på Sunnmøre, lager skikkelig god kvalitetsproduksjoner. Men flott gjeng, dyktige medarbeidere.
1: Og nå har du tatt over etter Toivo, og hvordan ser du på den utfordringen?
0: Veldig spennende. Det en skikkelig utfordring. Fuglefjellet har veldig mange kunder som jobber i en bransje som jeg ikke har så god kunnskap på.
1: Ja, for det var mitt neste spørsmål. For hva er bakgrunnen din for å bli daglig leder i Fuglefjellet?
0: Altså, jeg har jo filmbakgrunn, så filmproduksjon, det kan jeg. Og jeg har gjort masse forskjellig i forskjellig format, forskjellig lengde, type både musikkvideoer og dokumentar og spillefilm og kortfilm og...
1: Ja, for vi må nemlig innom et annet tema som irriterer meg noe voldsomt, og det er at det er flere og flere som får en eller annen AI til å generere en eller annen horribel film. Hva er største forskjellen mellom AI og det Fuglefjellet produserer?
0: Slik jeg ser det, så har Fuglefjellet en kunnskap om sine kunder som jeg tror det vanskelig at AI bare kan kopiere. Det kunder som leverer komplekse produkt til et globalt marked. Og Fuglefjellet skikkelig gode på å finne de historiene som passer. Så folk skjønner det disse bedriftene gjør, som ganske komplekst.
1: Hvor viktig den personlige involveringen, som AI da ikke kan bidra med?
0: Det tenker jeg kjempeviktig. Jeg tror det vanskelig å kopiere. Altså, AI er flott til masse, liksom. Men når du produserer ved hjelp av AI, om det så nå jo ikke levende bilder helt perfekt ennå, men det kommer jo til å bli enda bedre. Men jeg tror det fortsatt mangler da det personlige.
1: Vi skal prate mer med Synne etter Gracie Adams. Her skal du få minibar.

0: Vi har besøk I studio av nye daglig leder I Fuglefjellet, Synne Seltveit. Og som du nevnte, så var første jobben din var på Rauland. Og du fra Rauland på Vinje, det man sier, eller I Vinje? Vi på?
1: Det I Vinje. På Vinje en plass I Vinje.
0: Ja, ikke sant. Du, hvor lenge du har bodd her oppe I Ålesund nå?
1: Nei, nå det vel 2 uker da.
0: Ja, og hvordan synes du været alt for å si? Nei, hvordan har overgangen fra Vinje til Ålesund vært?
1: Ja, det jo mye vær da. Det det jo ingen tvil om. så det vind og regn, men det har vært veldig fint. Veldig lærerikt. Jeg har aldri bodd på Vestlandet før, så... Det jo liksom...
0: Endelig fikk du se hav?
1: Endelig fikk jeg sett hav, jeg har aldri sett før, oppe I fjellet I Sør-Norge.
0: Det har bare vært myteomspunne ting som visst nok flytter skip på. Har du noen relasjoner til Ålesund, siden du tok turen opp hit?
1: Jeg har en søster med familie som bor på Emblem.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, så det jo veldig fint. Jeg tror det hadde vært litt lenger betenkningstid på å flytte hit hvis jeg ikke hadde kjent noen fra før, på en måte.
0: Ja, ja, jeg gjorde akkurat det for 30 år siden, så jeg kjente ingen, tok med turen, og her jeg enda. Vi skal prate litt mer om Fuglefjellet, men før vi går på fremtidsutsiktene for Fuglefjellet, hvordan har overgangen vært til å ta over? Jeg regner med at du har vært ute og besøkt masse spennende bedrifter, sikkert mye maritimt.
1: Veldig mye maritimt. Mye bedrifter som driver med ting som jeg ikke har hatt noe særlig kunnskap om tidligere. Så jeg har vært kjempeheldig da, å fange rest rundt både her og der, og besøkt og snakket med disse bedriftene, og lært om hva jeg driver på med. Og her liksom en større forståelse for denne regionen da, med disse selskaper som ledende I sine bransjer globalt, som kjempespennende og egentlig ganske fascinerende.
0: Det denne... liksom, det maritimt, det fisk og det møbler.
1: Ja, det hadde vært mye av så det var veldig, veldig spennende så jeg gleder meg til å lære enda mer da, om denne bransjen
0: Hva fremtidsutsiktene for Fuglefjellet?
1: Altså, Fuglefjellet jo et produksjonsselskap som leverer filmer med god kvalitet og flinke på å fortelle historier kring komplekse teknologi, egentlig. Så det jo fortsatt å bygge på det. Og så styrke forholdet, da, både til eksisterende kunder og nye. Og så må vi jo utfordre Kunshave litt, og se om det nye marked, nye ting vi kan gjøre, ting vi kan bli bedre på,
0: Så hvis du sitter en lytter og hører på og tenker at vi skulle hatt en promoteringsvideo for firmaet vårt, så Fuglefjellet stedet å gå.
1: 100%. Og det føles jo veldig fint og gøtt og stande liksom trygt I å si det, fordi at jeg så gode medarbeidere som skikkelig dyktige på det de gjør, og flinke på å fortelle historier. Og som kan historier som kan løfte Ja, et produkt da, som et selskap skal selge, der vi kan fortelle på riktig måte, på riktig plattform, riktig format, med det rette budskapet da, som vi kan nå de kundene.
0: Sine, da ønsker jeg deg hjertelig velkommen til Ålesund, og lykke til som dagleder I Fuglefjellet.
1: Tusen hjertelig takk.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Klokken nærmer seg 17:30 denne torsdag 15. oktober. André I studio, og jeg skal være med dere til klokken blir 14:00. Og klokken 13:00 så kommer ukens gjest, og det Cornelia Melsæter, som for tiden aktuell med teateret vårt sin oppsetning av Pinocchio, som jo fikk stråle omtale I Sunnmørsposten. Nå skal du få Lucas Graham. Her Second Chance.

Og fra Lucas Graham til en av Norges største eksporter, nemlig AHA, som jo brøt fullstendig gjennom. Det kom ut helt feil. Fikk i hvert fall sitt store gjennombrudd på 80-tallet. Her skal du få I Call Your Name med AHA.

0: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solvåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det vått og vindfullt på Sunnmøre i dag. Akkurat nå det tørt på veiene her i sentrum, så det betyr at regnet i hvert fall har sluttet litt. Meteorologene skriver sørvestlig bris, stiv kuling, utsatte steder, regn i ettermiddag, overgang til regnbyer. Og da må vi si at vi har vel kommet over til regnbyer nå, for akkurat nå ser det ganske fint ut. Bortsett fra at det blåser da, så det går ikke an å spille frisbeegolf.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: I trafikken så har jeg ikke fått meldinger om noen nye hendelser, ikke fra dere eller fra nyhetsoversikten. Har du derimot en trafikkmelding, send meg en melding på Facebook eller på Instagram.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt stod for en ny norsk fotballbragde da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutt. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. Plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tog poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en mareritt start og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåring etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3 seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutta. Liverpool slo Lask Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballungun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.

0: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gi trøng.
4: Gi trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Hilda med There You'll Be her på Radio Ålesund. Klokken er 1:04, og Cornelia Melsæter er klar som ukens gjest. Hun snakker vi med etter klokken ett. Fram til den tid, her Whitesnake, Is This Love?

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Barnetv-legenden Eli Rygg er død, 71 år gammel.
2: Hvilken dag er det I dag? Hvilken dag er det I dag? Er det mandag?
1: Hun var kjent fra barnetv-serien Portveien 2, der hun ble et av Norges mest folkekjære tv-ansikter. Eli Rygg jobbet senere I barnevernet og har gitt ut bøker. Fire av de fem som siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De fem ble pågrepet I går, siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år. Forsvareren til kvinnen som drepte sin mor og bror I Ski I 2024 mener det var uforsvarlig at moren ble sendt hjem etter opphold på sykehjem og sykehus.
3: Det skjedde bare måneder før dobbeltdrapet. Moren hadde vært fysisk og psykisk syk I årevis, og fikk også demensdiagnose før hun ble sendt hjem til det som omtales som et ubeboelig hjem.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. november skal hun besøke Møbelsnekkerskolen I Mysen og Ungdomshuset I Askim. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum. Et vindu ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg-Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Ønsker du å komme til tørskod fra ATB, så anbefaler jeg at du gjør det nå, innen klokken blir 14.00, for akkurat nå det opplett. Det 11 grader, det meldt lett regn og laber bris, vestlig bris, stiv kuling utsatte steder, og ettermiddag overgang til regnbyer.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
6: Til tross for en del hendelser I morgentimene denne torsdag 15. oktober, så har jeg ikke fått nye meldinger om trafikale hendelser på Sunnmørsveiene. Har du derimot et trafikktips, send meg gjerne en melding på Facebook eller på Instagram.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
6: Klokken denne passerte ett, og du hører på Radio Ålesund tidlig helg med André, og med meg I studio så har jeg fått Cornelia Melsæter. Velkommen til oss.
7: Tusen takk.
6: Du jo for tiden aktuell med Pinocchio, men før vi skal gå inn på det, så jo tema for dagen din aller første jobb.
7: Ja.
6: Husker du din aller første jobb?
7: Ja, min aller første jobb var vel å opptre faktisk det jobb fordi det var betalt. Jeg tror det var at jeg opptrådde for var det Sanitetsforeninga. Det den første betalte konsert med Sanitetsforeninga. Og så gjorde jeg masse sånne oppdrag etter det. Jeg kjøpte mitt eget lydanlegg og showet liksom. Så var jeg først jeg var 14 år tror jeg når jeg begynte å opptre, og så var jeg 17 år når jeg fikk min første sånn voksen jobb med å stå på kaféen på Sunnmøre Museum.
6: Ja, da tar vi skuespiller som aller første, siden det var den første betalte jobben.
7: Ja.
6: Så det betyr at du veldig lenge holdt på med teater, det skal vi selvfølgelig prate litt om. Men aller først, terningkast 6 i sommersposten av teateret vårt sin Pinocchio. Gratulerer så mye.
7: Tusen takk.
6: Var det fortjent?
7: Å, jeg håper jo det. Jeg håper det.
6: Det ufattelig lovord anmelderen skriver, både om deg som Geppetto. Jo, ikke bare Geppetto, for du spiller fem karakterer i denne forestillingen.
7: Ja, fire.
6: Fire. Mm.
7: Jeg spiller Geppetto og en del slemme karakterer, altså. Det gjør jeg. Mange skift, kostymeskift, og mange ulike typer å hoppe inn i. Det har vært utrolig gøy.
6: Fra en som har drevet på med litt revy, så vet jeg hvor vanskelig det er å sette seg inn i bare være en karakter.
7: Ja.
6: Hvordan er den mentale overgangen fra å hoppe i nytt kostyme og sette deg inn? For det får du veldig mye skryt av i anmeldelsen, at du har fire forskjellige, helt forskjellige inntrykk.
7: Ja, i prøveperioden så var jeg litt forvirret, og følte kanskje at jeg hang litt bak det jeg vanligvis bruker å gjøre når jeg spiller en karakter. Fordi at jeg måtte hoppe frem og tilbake, og fikk liksom ikke vært med på hele reisen til karakteren, sånn som jeg er vant til. Og hva typer skulle de være, og hvordan kan man klare å skille dem, og det var mye å finne ut av. Men så kom det til et punkt der det ble ekstremt gøy når kostymene kom på, og jeg fikk så mye hjelp av dem. Jeg fikk en stor mage, jeg fikk bart, jeg fikk masse ting å jobbe med, og da sa det på en måte litt sånn klikk, og nå er det bare gøy. Nå er det sånn.
6: Har du en favoritt av disse fire?
7: Ja, det er vanskelig. Det forandrer seg litt fra dag til dag. Jeg tenker etter en forestilling så tenker jeg, nå var det dine jeg likte best. Men jeg har en sirkusdirektør som jeg koser meg helt ekstremt med å være da. Det har jeg.
6: Du, dere har jo hatt premiere selvfølgelig, og dere har blant annet hatt en skoleframvisning i dag. Det er derfor vi har utsatt ukens gjest til 1-2.
7: Ja.
6: Og så har dere forestilling i kveld, så da vil jeg tro at de barna som var og så dere i morges,
7: ja,
6: de kommer til å reise hjem til foreldrene og si, jeg så Pinocchio. Var det gøy? Var det skremmende? Hva er Pinocchio? Som du sier, der er en del skumle karakterer.
7: Ja.
6: Fortell oss om oppsetningen, som er noe spesielt.
7: Ja, altså, det som, i denne versjonen av Pinocchio, så er det, har hun valgt å fokusere på en mann som heter Geppetto, som ønsker seg veldig, veldig gjerne et barn, og han jobber som dukkemaker på et, og leverer dukkene til et teater, og får et veldig nært forhold til disse dukkene, og blir så lei seg hver gang han må levere dem fra seg, og så lager han en helt fantastisk dukke, som han er bare sånn, åh, jeg skulle ønske du var en ekte gutt, for da hadde jeg vært en ekte pappa, og du kunne blitt hos meg for alltid. Og så skjer magi, og så blir han levende, rett og slett. Og Pinocchio, han hører jo at pappaen hans vil at han skal være en ekte gutt, så han gjør

0: Du hører på Radio Ålesund, André I studio sammen med Cornelia Melsæter, som aktuell, som blant annet Geppetto I Pinocchio-forestillingen, som har siste framvisning I Ålesund I kveld.
1: Ja, I dag klokka 6.
0: Ja, så da, og dette her ikke bare en forestilling for barn, det må vi få fram, for Pinocchio har jo egentlig aldri vært en, ja det jo en barnefortelling, men den jo mørk.
1: Ja, den det, og den passer for, altså jeg vil si at det en familieforestilling, og vi har veldig mange publikummer da, som kommer alene, som voksne, og stor koser seg. Så jeg vil si at har du ikke barn å ha med det, så det ingen innskyldning. Jeg tror du kommer til å kose deg veldig, for den full av dramatikk som også fanger de voksne.
0: Mm. Og du spiller sammen med hun som spiller Pinocchio, som
1: ja.
0: Fride Snipsør Hol. Holøs, yes. som jeg alltid sier feil. Hun kjenner du godt fra før. Dere har ja. Jo blant annet Friko. Vet du ja. At dere hadde en trio?
1: Yes, det har vi hatt. Men vi har også, vi kjenner hverandre egentlig, altså, jeg tror vi har kjent hverandre ja, godt over 20 år. Fordi vi har, vi oppvokst I lag. Vi har

0: gått på samme barneskole og ungdomsskole, og gått på jugendteater i lag og dramalinja, og gikk året under med. Og så har vi gått på samme, nå i samme klasse på teaterskole, altså, ja. Vi
1: har fulgt hverandre hele veien.
0: Ja, virkelig.
1: Var det sånn at dere bestemte dere veldig tidlig for at dere, hvor tidlig fant du ut at du hadde lyst til å stå på scenen?
0: At jeg ville stå på scenen?
1: Du sa det første jobben din var som cirka 14-åring.
0: Ja, nei, jeg begynte jo på jugendteatret når jeg var 7, og det var mamma som meldte meg på det. Jeg tror jeg sikkert hadde uttrykt at jeg ville stå på en scene. Altid likte å showe, og alltid likte å få applaus. Og jeg tror at jeg fant vel ut at jeg skulle enten bli skuespiller eller trompetist når jeg var 10 år. Og så tok det litt tid å på en måte velge om man skulle bli trompetist eller skuespiller. Så skjønte jeg at som skuespiller så kan du også spille trompet på scenen. Så da ble det en bra kombo.
1: Absolutt, det er ingen grunn for å ikke kunne spille trompet selv om du er skuespiller.
0: Nei, det er akkurat det.
1: Vi snakker om Pinokk-forestillingen, som altså har siste fremvisning her i Ålesund i kveld klokken 6. En annen ting som denne forestillingen har fått veldig mye skryt for, satt bort fra deg og Fride, for det er to skuespillere på scenen, men selve kulissene og scenografien, den foregår på en ganske spesiell måte.
0: Ja, det er rett og slett to sandkunstnere, Olga og Svetlana, som tegnet live i sand, i en slags sånn sandkasse, og så blir det prosessert oppå et lerret, så det er en bakgrunn som beveger seg og tegnes da live. Alt skjer live. Det er helt fantastisk. Og det er fantastiske tegninger og skyggefigurer som de bruker. Så karakterene våre, vi er på scenen, men så plutselig så blir karakterene våre til en skyggefigur eller en tegning. Ja, det er virkelig en unik opplevelse, og de er i verdensklasse i det de driver på med.
1: Hvordan er det å være der som skuespiller? Har dere lyst til å snu dere og se selv?
0: Absolutt. Vi følte jo veldig i starten at vi ikke hadde helt oversikt over hva som skjedde bak oss, og var bare sånn, kan vi få se, kan vi få se? Fordi vi står jo med ryggen til veldig mye. Så absolutt, jeg har lyst til å snu med mye, ja.
1: Det er en helt spesiell opplevelse. Å løpe ut i sand er et uttrykk som uttrykk for noe som ikke blir noe, men på Arbeideren Kulturhus i Ålesund skjedde det nettopp det motsatte, der teateret vårt strødde utover en fjetret forsamling. Det gamle italienske eventyret om Pinocchio, og Leven gjorde det så ettrykkelig i premieren, det skrev anmelderen i Sunnmørsposten, etter at han kastet en terningkast 6. Så absolutt en forestilling å prioritere. I dag altså, klokken 6. Mer prat med Cornelia, det får vi etter dette.

0: til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det er fortsatt tørt på i gatene, i Ålesund i alle fall, akkurat nå. Det skal ifølge værmeldingen være frem til klokken blir 2-11 grader. Temperaturen skal holde seg ganske uendret frem mot midnatt. Meteorologene skriver sørvestbris, stivkuling utsatte steder, regn og i ettermiddag overgang til regnbyer.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Ikke fått melding om nye trafikale hendelser på Sunnmørsveiene, og det er jo vi veldig glad for. Ser du eller vet du om noe, send meg gjerne en trafikkmelding på Facebook eller Instagram. 2:30, Cornelia er fortsatt med meg i studio, og du jobber som kultur, eller du jobber som kultur, du jobber med kultur.
3: Ja, jeg er kultur.
2: Jeg er kultur.
3: Ja.
2: Det er en av mine store kulturelle opplevelser, det var oppe på Parken Kulturhus i, jeg husker ikke om det var 2012, 2014.
3: Ja, noe sant.
2: Så var det teaterfestival, og så var det, apropos klovn da, siden det var det siste du sa, så var det altså en forestilling med Leo Bassi.
3: Ja.
2: Kjenner du til Leo Bassi?
3: Ja, du nevnte jo det i sted, og da kom jeg på at det var en veldig sterk opplevelse for meg også. Det var kanskje en av de første opplevelsene med liksom stor klovnekunst, og han var innom timen vår på Fagerlia, på Dramalinja, og tok oss med og sa at nå skal vi sammen gjøre en liten performance. Så vi ble med han på en liten stunt han hadde i Brosundet, der han rodde i en stor badeand gjennom hele Brosundet, og vi løftet den der badeanda da, rundt omkring i byen før den ble sjøsatt. Og så fikk vi komme på showet. Og det som er med hans klovnekunst, det er jo bare at han han lurer det veldig mye. Han lurer det til å tro at nå kan jeg jo spille på glass, for eksempel, og så har han et helt, og vi tror på det, på ordentlig, så har han et helt sånn show der vi tror at han kan spille på glass, og så viser det seg at han kan ikke spille på glass, og på en eller annen måte så er det så ustyrtelig morsomt. Og du sa at det var vanskelig å forklare hva det var du hadde sett.
2: Ja, for det var litt mørkt, og så var det var så mye inntrykk, men jeg husker jeg satt der og tenkte, dette her kommer jeg til å huske.
3: Altså, klovn er en egen kunst, og det er også vanskelig å forklare hvorfor det funker, for det bare funker. Og publikum ler, og vi vet ikke hvorfor vi ler, og det er helt magisk.
2: Ja, det er helt nydelig, og vi har jo en klovn som også er nok så kjent, som er Viggo Venn,
3: ja.
2: Som er en helt annen type klovn.
3: Han er en helt annen type klovn, også uten nese. Han, Leo Bassi, har heller ikke rød nese, og det er kanskje de klovnene som er mest av nå om dagen, uten rød nese. Og han, tenk at han vant det.
2: Blitten Scott Talent.
3: Ja, det er jo helt sykt. Ja, nei, han også er veldig, veldig god.
4: Han opptrådde jo på siden vi først inne på han, så han opptrådde jo han på Brøvelfestivalen det året jeg var der ute, og det var til selv om jeg hadde sett det på Britain's Got Talent, for en opplevelse.
3: Ja, og tenk, og det så enkelt da, det han gjør da, jo bare, han har masse vester under hverandre, og tar av de vestene. Det jo egentlig så enkelt.
4: Det fryktelig enkelt.
3: Men så han så dum, og det jo det som gøy med kloven, at de dumme, og vi kjenner oss igjen. Vi alle har en kloven inni oss, og jeg tror det derfor vi ler. Vi kjenner oss igjen i den idiotismen i blikket til klovnene da.
4: Det var nesten en ny låte. Ja. Det bor en klovn i oss alle.
3: Ja, men det gjør det, virkelig.

0: Så til sportsnyhetene, og Bodø-Glimt stod for en ny norsk fotballbragde da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutt. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. Plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tog poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tapte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en mareritt start og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3 seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutta. Liverpool slo Lask Linz 6-3, Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satt rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR i norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen i europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballungun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i avgjørelsen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Med meg i studio, Cornelia Melsetter, som aktuell med Pinocchio. Skuespiller, frilanser. Hvordan livet som frilanser?
6: Livet som frilanser innebærer at man må pakke kofferten ganske mye. Være borte fra mannen min ganske mye. Samtidig som det betyr at jeg har fått bodd mange steder og fått sett masse forskjellig. Og føler meg veldig sånn, rik. På opplevelser. Det betyr en ustabil økonomi.
5: Som kanskje er det mest fraskrekkende, eller avskrekkende, ja, når det gjelder å være frilanser.
6: Ja, absolutt. Jeg får mye spørsmål fra unge folk som jeg har undervist, for eksempel. Burde jeg bli skuespiller? Og da nevner jeg også det at du må forberede deg på å leve et litt usikkert økonomisk liv. Med mindre du kjempeheldig og får en fast ansettelse. Det finnes jo, men det ytterst sjeldent at man blir det. Men det kommer jo også med mye frihet, da, det å være frilanser. Jeg kan jo styre hverdagen min ganske selv, så det er jo ganske positivt, synes jeg. Så ja, det er positive og negative ting med det, altså.
5: Jeg har jo selv drevet med stand-up i 30, vært frilanser i 15 av de årene, og jeg har enda ikke klart å overbevise min far.
6: Nei.
5: Og han er veldig at du må ha en månedlig lønn, og du må passe på at alt er... Så hvem er verst å overbevise? De unge, eldre? Har du, foreldrene dine har jo sikkert oppmuntret veldig til teaterlivet.
6: Foreldrene mine har jo vært veldig unike på dette, at de har lært meg om økonomi. De har lært meg at jeg ikke skal ha kreditkort, og at jeg skal...
5: Her på Sunnmøre så har ikke vi kreditkort.
6: Nei. Nei, og at jeg skal planlegge økonomien min og holde igjen penger. Og det har jeg gjort, så det har egentlig vært veldig positiv til at jeg skulle bli skuespiller og stolt på at jeg kom til å få det til. Så jeg har ikke fått så mange sånne lære lekse på det at jeg burde få fast jobb, fordi jeg vet at det er så vanskelig for meg å få, da må jeg liksom bli noe annet da, egentlig.
5: Men når du først er inne på det, hvor viktig er det for foreldre å støtte og hjelpe opp om unge som har lyst å bli skuespiller og har talent for det?
6: Det er veldig viktig å støtte opp under at barnet ditt får lov til å gjøre det den trives med å gjøre. Og det gjorde mamma veldig, hun er også teatermenneske, og støttet veldig opp under at jeg skulle det. Få lov til det, men hun var også veldig ærlig på at det er et hardt yrke. For man kan holde på med teater på fritida. Det finnes mange semiprofesjonelle, mange gode amatørteatergrupper, så du kan holde på med teater uten å jobbe som det. Men mamma sa det at hvis du ikke klarer å la være, da skal du bli skuespiller.
5: Pinocchio har siste framvisning i kveld på Arbeideren klokken 6. Hvis du skulle solgt inn denne forestillingen og folk som sitter på gjerdet og tenker, skal vi se den? Hva er den beste grunnen, bortsett fra at dette her er
6: siste? Det er en helt unik opplevelse da, fordi at du får se live sandkunst kombinert med teater, og det vet vi ikke når neste gang skjer, så det er litt som once in a lifetime akkurat nå, og det skjer nå i Ålesund. Og så er det en historie som mange kjenner fra før, og som er utrolig vakker og fin, og litt grann skummel.
5: Cornelia, tusen takk for at du tok turen til oss.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørs Bunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Elton John. Og for å runde av tidlig helg denne torsdagen, så skal du få Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now. Det er ingen grunn for å skifte kanal, for Jonas sitter klar med ettermiddagsrushet her på Radio Ålesund.

0: Fiski, hører vi av Astrid S. og Kjartan Lauritsen. Og med det så starter vi ettermiddagsrushet. Torsdag 15. oktober. Jeg håper dagen fin. Jeg, Jonas, følger deg frem til klokka blir fem i dag. Med god musikk og hjem fra jobben etter hvert. Nå skal vi til Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: It was almost love, it was almost love.
1: The Rag and Bone Man som sjunger sin låt Skin.
2: Så til sportsnyhetene, og Bodø Glimt stod for en ny norsk fotballbragde da de slo den tyske serielederen Borussia Dortmund til 1-0 på Aspmyra. Fredrik Sjøvold ble matchvinner med sin scoring etter 52 minutter. Seieren gir Glimt de av første tre poenger i årets Champions League og sender laget opp på 24. plass i seriespillet. Bragden kommer bare ett døgn etter at Viking tog poeng mot Bayern München. Og Erling Braut Haaland skåret to ganger, men det var ikke nok da Manchester City tappte 2-4 mot Paris Saint-Germain. City fikk en mareritt start og lå under hele 3-0 til pause. Haaland tente håpet med to skåringer etter hvilen, men franskmennene ble for sterk. Dermed måtte City gå poengløse av banen til tross for nordmanns dobbelt skåring. Ellers venter Real Madrid 1-3-4-3-seier over Roma i Champions League med tre mål i sluttminutter. Liverpool slo Lask Linz 6-3.

0: Aston Villa slo Fenerbahçe 6-0, og runden satte rekord med 78 mål på 18 kamper. Og AFK vil beholde VAR I norsk fotball, men krever forbedringer. Flere eliteserieklubber ønsker å avvikle videodømming, men daglig leder Tarjei Omenås mener AFK må følge utviklingen I europeisk fotball. Han mener dagens VAR-teknologi ikke holder mål, og etterlyser bedre offside-teknologi, flere kamera og bedre opplæring av dommerne, skriver Sunnmørsposten. Og FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Ballongun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder overfor New York Post. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn I avgjørelsen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: 11 grader og ifølge meteorologene så skal temperaturen holde seg jevn fremover mot midnatt. De skriver sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn I ettermiddag overgang til regnbyer. Morgendagen innebærer samme temperaturer, men litt mindre regn.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Holsten med sin låt Abba. Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solvåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Miley Cyrus og Lainey Wilson det med Younger You her på Radio Ålesund ettermiddagsrushet som ruller og går frem til klokka blir fem og I dag så skal vi finne ut hvem som ukas bursdagsbarn blant annet ellers så det bare å følge på den beste musikken kommer her fra meg nå skal vi til Alicia Keys

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: 11 grader og ifølge meteorologene så skal temperaturen holde seg jevn fremover mot midnatt. De skriver sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn I ettermiddag, overgang til regnbyer. Morgendagen innebærer samme temperaturer, men litt mindre regn.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørs Bunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Veden, under med ei tarfun vedmaskin. Og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden med Ariex varmere, får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet kutter over 100 årsverk. De ansatte ble varslet om kuttene på et allmøte I dag, får VG opplyst. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt I bevilgningene. Ytterligere en person pågrepet etter knivstikking I Sandefjord I natt. Fra før en annen person pågrepet I saken. De to siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk. Personen som ble knivstukket utenfor livsfare. Forsvareren til kvinnen som drepte sin mor og bror I Ski I 2024 mener det var uforsvarlig at moren ble sendt hjem etter opphold på sykehjem og sykehus.
2: Det skjedde bare måneder før dobbeltdrapet. Moren hadde vært fysisk og psykisk syk I årevis, og fikk også demensdiagnose før hun ble sendt hjem til det som omtales som et ubeboelig hjem.
1: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde I natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakka inn noen gaver I en av episodene.
4: Det jo litt rart. Hun var jo stor barne-TV-personlighet for oss, I hvert fall. Sportveien 2.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum. Et vindu ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
6: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

James Blunt og Tastes Like Summer hører vi I ettermiddagsrushet. Her vi fortsetter den gode musikken hele resten av torsdagen. Håper den fin for din del. Vi skal også finne ut hvem som ukas bursdagsvinner etter hvert I dag. Så her det bare å følge på.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: butikken, 18 hjul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
1: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Falle og slå seg i sin Ari Bergora. For oss her på Radio Ålesund, vi skal etter hvert finne ut hvem som ukas bursdagsbarn, som stikker av med bursdagspakken her på radioen, som vi gjør hver uke. Men mens vi venter på det, så kan vi ta med oss ukas kinospørsmål også, for der kan du stikke av med gratisbilletter hos Odeon Ålesund, om du svarer riktig på det her spørsmålet. Det altså en norsk komedie som har premiere på kino i morgen, med blant andre Hege Skøyen i hovedrollen, en av hovedrollene i hvert fall. Hva heter denne filmen? Har du svaret på det, send det til oss på Messenger, skriv kino, og så svaret ditt, og legg ved telefonnummer, så trekker vi ut en heldig i morgen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørvest bris, stiv kuling utsatte plasser. I morgen meldes også regnbyger, sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten, og temperaturen skal holde seg rundt 10-11 grader.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Magdalena Andersson nedstemt som ny statsminister I Sverige av riksdagen. De stemte I dag over et forslag om en ren sosialdemokraterna-regjering.
2: Og utfallet var ventet. Utfordringen I Sverige at Senterpartiet nekter å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, og Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde I natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakket inn noen gaver I en av episodene.
4: Det jo litt rart. Hun var jo stor barne-TV-personlighet for oss, I hvert fall. Portveien 2.
1: Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. November skal hun besøke Møbelsnekkerskolen I Mysen og ungdomshuset I Askim. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening I Chile I går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. April neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
6: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Dancing Lizzo når klokka passerer fire denne torsdagen 15. oktober. Vi skal få en liten pangstart på timen ved å finne ut hvem som ukas bursdagsbarn. Det hører du etter Street Boys.

Backstreet Boys med låta si som heter Fri her på Radio Ålesund, hvor vi nå klar for å finne ukas bursdagsbarn. Eller I hvert fall ukas bursdagspakkevinner. Det trenger ikke å være et barn. Masse påmeldte denne gangen.

gjester I neste uke får du smøre på. Så om du vet om noen som fyller år I neste uke, så det bare å notere det ned og send oss en melding når tida kommer. Nå skal vi til Billy Joel.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørvest bris, stiv kuling utsatte plasser. I morgen meldes også regnbyger, sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten, og temperaturen skal holde seg rundt 10-11 grader.

0: veden unna med ei tarfunvedmaskin. Og kanskje rekker du en kaffepause òg. Trenger du varme i verkstaden med Ariex varmere, får du raskt opp temperaturen. Hos Haug Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå er vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.
1: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og veddager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

taus, men tror jeg fell, og vi nærmer oss siste del her av ettermiddagsrushet. Håper du har en fin torsdag. Vi har en god del fin musikk lined up fortsatt. Her Sia, The Weeknd og Diplo.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Døra går I lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut I tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter I det døra lett igjen.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørvest bris, stiv kuling utsatte plasser. I morgen meldes også regnbyger, sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten, og temperaturen skal holde seg rundt 10-11 grader.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Velkommen til tre dagers salg på Alltid Kremagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud i butikkene, stempelkonkurranser med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremagården. Vi møtes som alltid på Kremagården.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon I sjøen utenfor Vestfold. Politiet fikk melding om en båt som hadde mistet motorkraften og drev mot land. To personer skal være skadet, og båten deres slepes nå I sikkerhet. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin I Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede I morgen, sier Tore Elton til VG.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump snur og vil likevel ikke direkte sende henrettelsen av massemorder Nidal Hassan. Den amerikanske hæren skal henrette den tidligere militærpsykiateren ved skyting 3. desember. Trump snur etter advarsel fra 72 tidligere militære ledere om at å vise henrettelsen kan gjøre Hassan til martyr. Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbasen og Saga Egmont representert, men titler fra de store forlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Den kraftige vinden I Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget I sentrum. Et vindu ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte I fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter I helsetilbudet I Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunn med de skuleste konteinerene.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Regn og regnbyger meldt videre i dag. Sørvest bris, stiv kuling utsatte plasser. I morgen meldes også regnbyger, sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten, og temperaturen skal holde seg rundt 10-11 grader.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldt videre I dag. Sørvest bris, stiv kuling utsatte plasser. I morgen meldes også regnbyger, sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten, og temperaturen skal holde seg rundt 10-11 grader.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen følger ikke opp en enstemmig føring fra Stortinget om å gi norske bedrifter større kontrakter i Ukraina. Forsvarsindustrien mener dette svekker både Norges forsvar og norsk forsvarsindustri. Bedriftene reagerer sterkt på at det aller meste av Norges militære støtte til Ukraina fortsatt skal kjøpes inn utenfor Norges grenser. 39-åringen som siktet for å ha drept savnede Rikke Tofsland Karlsen vil ikke forklare seg for politiet. Tofsland Karlsen har vært savnet siden oktober i fjor, og politiet mener hun drept. 39-åringen som nå drapssiktet har forklart seg en gang tidligere, men før siktelsen og da som vittne. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Den ene vektren sendt til sykehus og den andre til legevakt for undersøkelse. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. KrF-politiker Hans-Edvard Ascher føler seg feilaktig fremstilt i TV2s dokumentarserie «Kollaps profeten i Bærum». Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres i serien. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

hvorfor en artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: I butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. 39-åringen som siktet for å ha drept savnede Rikke Tofsland Karlsen vil ikke forklare seg for politiet. Tofsland Karlsen har vært savnet siden oktober I fjor, og politiet mener hun ble drept. Mannen som nå drapssiktet har forklart seg en gang tidligere, men før siktelsen og da som vittne. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin I Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede I morgen, sier Tore Elton til VG.
1: Reporter Miriam Alsvik. Folkehelseinstituttet må kutte over 100 årsverk. De ansatte ble varslet om kuttene på et allmøte I dag. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt I bevilgningene. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening I Chile I går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Veden under med ei tarfunvedmaskin, og kanskje rekker du en kaffepause òg. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå er vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget.

0: feirer noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

hva for en artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg det Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

soldats.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: I really didn't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty, and lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

Døra lett igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules I spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og I mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det haug kaldt og finne veien ut? Eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.

hvordan artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg det Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

0: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.
1: Veden, onda med ei tarfun vedmaskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haugamaskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haugamaskinservice eller se utvalget på haugamaskinservice.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier. Fire jul til butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.

0: Alarmen brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremmagården. Vi møtes som alltid på Kremmagården.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container.
1: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
2: På veden, under med en tafun vedmaskin. Og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen. Hos Haugomaskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haugomaskinservice eller se utvalget på haugomaskinservice.no.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi er autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Gi trøng.
1: Gi trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
3: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
5: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
6: Er bilen din klar for norsk klima? Hos JP Bilpleie Ålesund får du mer enn bare bilpleie. Vi tilbyr dekksalg, dekkhotell, profesjonell rustbeskyttelse og komplett bilpleie. Vi autorisert Sonax-senter og autorisert drop-off-senter for keramisk lakkbeskyttelse. Gi bilen din den behandlingen den fortjener. Bestill enkelt på jpbilpleie.no. JP Bilpleie, mer enn bare bilpleie.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Fire jul til butikken. 18 jul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Vi hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
3: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Veden under med en tarfun vedmaskin, og kanskje rekker du en kaffepause også. Trenger du varme i verkstaden med Ariex varmere, får du raskt opp temperaturen. Hos Haug & Maskinservice finner du vedmaskiner, varmløsninger og mye mer. Nå vi på plass på ny lokasjon med enda større utvalg og god hjelp fra folk som kan faget. Ta turen innom Haug & Maskinservice eller se utvalget på haugmaskinservice.no.

0: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle fire stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.